0: Kondima moke. Tango boy na singeli koza na bino. Yaka na ye.
1: Ah, babote zaili susute. Tale longe komi kitoko.